0: Jigada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Unless you some muna.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Efi fi fi muna.
1: Fi fi fi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Leke te muna.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Abesuzu muno.
0: Abesuzu.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Aye.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Atomezi muno.
0: Atomezi.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Aye.